0: Santa Fe.
1: Marina Valković. Nič me tira, nič me riva. Nič me tira, nič me riva, niki vetri vavik pušu i kad telo mi počiva, niki riva moju dušu. Čekan sence da me stepli, čekan dežje da dežje, čekan život ki se sranja, zada kantuna od mene. Nič me jadi, nič u sriti, nikomu sen dobra, nikomu huda. Svoje nosim sama va šaketu, još govore da sen luda. Nič još čekan, kako svi, ki je prav, ki je kriv. Niki je dobro bil rekel, čovjek čeka dokla je živ.

0: Ala Homoća popit. Ne, ne, Ala Homoća tužit. Preko 30 godina tuži baba s vama u eteru Radio Rijeke i vi naravno s njom vrlo često mislite, ma ne bi ja to nikad zvao, ma ne bi ja to nikad slušao, ali nikad ne znate što će vam se u životu dogoditi, pa onda ćete zatražiti pomoć medija, u ovom slučaju Radio Rijeke, odnosno tuži babe. Zapravo ne pomoć, nego na neki način priliku da ukažete na nešto što vi mislite da bi trebalo biti drugačije, što naravno ne znači da je to ispravno, ali u svakom slučaju u toj silnoj borbi za demokraciju, evo i ovo je naš jedan mali način da vam sva ova desetljeća pružimo priliku da ukažete na nepravilnosti, da ukažete na ono što mislite da bi trebalo biti drugačije, da bi trebalo biti bolje. Vrlo često se stvari i znaju promijeniti upravo zato što budu javno spomenute, pa možda i danas čujemo nešto takvoga zbog čega ćete poslije vi biti sretni. E, to je zato što sam ja uputio tuži babu, zato su stvari promijenili. Imamo vas na 210777, imamo vas i na tuzibaba@yahoo.com, na mail se možete javljati naravno 7 dana u tjednu od 0 do 24, ali ovako uživo samo petkom od 9.15 do kvara do 10, već netko uredno i strpljivo čeka da bi iznio svoju, pretpostavljam, tužibabu. Dobro jutro.
1: O,
0: halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prvo
0: tuži baba, mala tuži baba, na vas gospođo morate nekako ili bliže telefon staviti ili je loša veza, ali jako vas...
1: Ne čujete sada?
0: Ne, jako slabo moram priznat.
1: Čekajte samo sekundicu.
0: Dajte malo se, odmaknite se.
1: Evo, odmakla sam se na prozor, ne čujete sada?
0: E, sad je bolje, sad je puno čišće, e, super, recite. Dobar recite.
1: Dan. Dobar jedna dan. Mala tužibaba, prvi pregled kod fizijatra, KBC Suštak, četvrti mjesec 2028.
0: Wow, tako brzo, aha, tako brzo.
1: Eto, tako brzo, evo jedva čekam.
0: Blago vama, gospođo.
1: Ali kod privatnog fizijatra možete...

0: remontu pruge Ogulin Gomirje Moravice. Čuli smo da pas cvili, zavija, pa smo se zainteresirali i to gore saznali. Nosili smo mu vode i nešto svoje marende, ali to je nula. Koliko uopće može poživjeti u ovim uvjetima, gladan i žedan. Kad bismo o ljudima toliko brinuli kao što brinemo o životinjama u ovoj našoj zemlji. Još malo smo na kraju, dobar dan. Halo. Ah, gospođo draga, nikakve koristi od ovog poziva. Nećemo valjda zaključiti sa ovim ćorkom. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E, tako da vas lipo čujem, izvolite.
1: Pozdrav, evo, govorim morčićice se vrnutva reku.
0: Kako?
1: Morčiće. A znaš ovaj, kako se zove, mafijaš, kak, prodava Amerikancima.
0: Aha.
1: Pa ćemo opet biti kod prvi.
0: A, morčići.
1: Da.
0: Aha, aha, dobro, pa, pa nisu Amerikanci crni. Mislim, nisu isključivo crni. Hvala vam lipa, Bog živi. I sad vidim na ovoj omotnici, kad malo pogledaš, iz Gomirja je pošta putovala... Mjesec dana, 29.7.26. kaže pošta Gomirje, da bi danas bila na Tužibabi. Dakle, gotovo mjesec dan. Krasno. Pa di je to Gomirje uopće? To je negdje na Islandu, valjda. 210777, još jedan poziv i zaključavam u tigu za danas. Dobar dan. I, evo, opet nje. Gospođo, nije vam u redu nešto s telefonskom linijom? Ili s mojim ušima? Osim što su velike i klempave. Dobar dan. Halo, dobar dan. Kako sam ja jedan ljubazan čovjek, koliko sam puta samo ovih pol sata rekao dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: E, živio.
2: O, sad čuje.
0: A, sad čuje.
2: Robin.
0: Oj.
2: Moram ti grdo reći, ma ne pizdi gori, ljudi se moru sami da se brinut, vezam pas ne more, pa evo, bar, evo, samo toliko.
0: Aha.
2: More.
0: More.
2: Hvala lijepa, čao.
0: Bog, živio. Završimo s ovim. Robin, ne pizdi. Nema boljeg kraja. Hvala vam, vidimo se i čujemo za, odnosno čujemo se, ne vidimo se za Šetemanu dan u još jednoj Tužibabi. Vi slobodno pišite, mail radi 24/7, ča bi rekla moja pokojna nona, dakle tuzibaba@yahoo.com, ukoliko mislite da morate, i fotodokumentirajte svoje Tužibabe, kao što recimo napravio gospodin sa pogrešno parkiranim automobilom koji je micao kontejner i pomaknuo ga na mjesto za invalide da bi imao svoje mjesto. Pa ćemo onda mi to objaviti, pa će onda to možda neko čuti, pa će onda možda neko zaposliti još kojeg komunalnog redara, pa da bar imamo reda na cestama kad imamo nered u glavi. Hvala vam lipa na suradnji, čujemo se za tjedan dana.
3: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Tuži!
4: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

Вечерка, став. Znate ona stara, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Pa kako je Irena se odlučila hitit dva te pjevačice, ja sam počel zaraditi dva te kuđa štelan. Čast mi zapravo bit na ovem grade, na brege, jako jedan lovranac, ki spajan tu dugogodišnje prijateljstvo, ta dva grada. Nekako ću vas propejat kroz večerašnje 22. izdanje Chanson Festa. Jedini festival ki onako štima čansone ili šansone ke tende našu čakavštinu, a dokazal je da mu je potreba bit tu, aš da nite mu tako ne bi bilo ni 22 leta, a to je meritalo jedan veli aplauz se, sveh vas. E sad, ima puno ljudi ki su zahvalni ili ke mi se trebe zahvalit da je taj festival tako uspješan, iz leta u leta se boji. Mi je jedan čovjek i će mi se onako pridružit kroz pjesmu. Ja ga neću najaviti, nego ćemo otkratiti jednu pjesmu, a povod je onako, a možda da vam boje povod, povedemo pokled nego će otkantamo. A gre ovako.

0: Dámy, gospodo, Sašo Matovina,
1: Mario Lipovšek Batizjaka.
0: E sad, Saša je jedno od onih ljudi koji zapravo su toliko puni u bavi za kraj, puno tega delaju, ča se na prvu ni ne vidi, onaj pozadinski rad ili ono najvažnije, ki nose nekakvu ideju, ki imaju stalno neku potrebu storit než za ovaj kraj da pusti semena, a tako je ovaj festival pred 22 leta. Prvo tega ćemo malo reći zašto smo odkantali ovu pjesmu, a ima razlogaš, ima kastavci ki su zadužili ov kraj.
2: Upravo tako, hoteli smo se za ovom pjesmom prisjetiti našega Andreja, ki nas je, evo, sigurno naslišal tu negde gore, pa jedan veli pljesak za Andreja Bašu, ki je također ugradili sebe u ovaj festival i kao autor i kao član žirija i stvarno hvala mu na seno nen ča je stvorili za ovaj kraj i za naš festival i za svu muziku i povijest hrvatske zabavne glazbe, tako da je još jedan veliki pljesak za njegov doprinos, evo stvarno.
0: Meritano i tekako. A mi ćemo malo prvo nego što počnemo zapravo hitit oko ko da smo Vauteva retrovizor, jer svi oni ki prate KKL znaju da je zapravo chanson kruna događanja ili ono što bi rekli su sedi Italijani grande finale. Dosta tega se ovo leto događalo, dosta teh lepih programa je bilo, imate na ča bit ponosni.
2: Pa mislim da imamo, evo, i publika je to dokazala i pred dva dana u Debilo je dupkom puno i jedna atmosfera nevjerovatna. Nadam se da ćemo to s novimi pjesmami koje ćemo ponuditi kroz ovaj naš festival ponoviti, da će biti sjajna atmosfera, ja to ne sumnjam. Moram paziti što govori, naš ti to ne vidiš, tamo je pun mjesec, moram ovaj...
0: A mjesec vidi, nisam toliko ćora, Bože.
2: Skupljam inspiraciju za novo leto, a što ovo leto je bilo jako kreativno, imali smo čak 6 programi ki su bili s naše kreativne kuhinje. Evo, pred dva dana jedan fenomenalan koncert sa puno izvođača, bili domaćin je zapravo, moramo reći, bil Tamburaški orkestar HRT-a, sjetili smo se Vice Vukova i njegovega opusa povodom 90. obljetnice rođenja.
0: More, kad ste partili, ja. Vidiš da si ljudi bili zadovoljni.
2: Pa je na ovoj pozornici nastupili Alan Bjelinski sa simfonijskim orkestrom, proslavili smo 30 let našega festivala gitare, pa smo imali još nekih programi s kemi smo proslavili 35 let kastavskega kulturnog leta, pa i to merita, teh 35 let merita vaš pljesak.
0: Čijete se na pljeska večeras, ja vam govorim.
2: Preko 8000 ljudi je bilo va publike, sve skupa i niš.
0: Koliko kastavci?
2: Si. Aš kad prideš jedan put, dva kastavci, kastava za ovaj vek. Kod i ti?
0: Ja.
2: Tako da...
0: 8000 je brojka s kojom se mogu zapravo pohvaliti redki festivali. Počelo je samo od jedne iskre, jedne želje da se neš dogaja. Ste kada sanjali da će ovako ono, kad je već ta okrugla leto KKL-a, da će to pridredno tako velu manifestaciju?
2: Pa Vavek, nikad ne planiraš sad takove stvari, ali Vavek delaš vo najbolje namjere i delaš na ten da to sve više raste i nadamo se da ćemo tako i daje.
0: Ljudi, čekajte, ne. Ja mislim da Vavek nekako pljesak poberu ljudi ki su na pozornice, ki kantaju, oni ki vode ili tako dalje, još nekako je on onako stoji na prvoj linije, ali upravo ovakovi ljudi ko će Saša, a ni jedini i drugi direktor i tu i njega ćemo pozdraviti festivala, dakle Chanson Fest negde rejeva publike.
2: E tu je u prven rede Sanjin Mandić.
0: On je pravi direktor, on je u prven rede, tako je. To su ljudi ki meritaju aplauz, ki delaju zad pozornice, ki nikad ne dobiju zahvale koliko bi rabili, pa da naskaćemo to ispraviti. Aplauzi za organizatore. Hvala. Hvala, direktore.
2: Hvala vam.
0: E sad, došlo je vreme da vam predstavimo i pjesme ovoletnjega Chanson Festa. Ja sam se jako moderniziral, pa sam lepo se zeo ovaj tablet, aš pratim njenu utakmicu dok je taj festival. Igraju ovi naši protiv njihovih i to me tako zanima. Gol je! Dakle, Saša je rekao da ne vidim mjesec, kako ne, jedan, dva, tri, četiri, a to su reflektori, više manje. Reflektori će večeras zapravo biti tu da bi samo onako obasjali one ljude koji će vam donest pun bagaž ili pune valiže i versi i muzike koje se nadamo da će vam ostati negdje reva srcu. Govore da je teško nemiki počnu, ali zato je zibral naziv pjesmika nekako zajedno igra na sigurno, aš govori o fortice, e sad je to fortica ova vaša kastavska ili ne, to će vam on sam reći. Inače, izvođačke ga znamo već niz let, kantalje i namike, ali ovo mu je debitanski nastup na Časovom festu, pa mu plještite kako da je prišao Mladen Grdović mu dandah. Dakle, nemojte sad baš, ne, kad ja povedem ime, onda to redu aplausi, da se čovjek iznenadi kako me vole, razumijete? Sam je autor glazbe, tekst potpisuje Walter Milovan, a uz njega aranžman potpisuju Mauro Đorđi i Alen Spada. O te je kancone koja je nekako vezana uz ovaj kraj, a što se zove Spot Fortice, kantanan, e sad redu ni aplauzi, kad sam malo čas rekao, Predrag Ljuna!
3: Evo, dakle, Predrag Ljuna će probiti led, a dok se Predrag namjesti, ništa, ponovit ćemo, dakle, 22. Chanson Fest, kao što ste čuli, znamo ga, Smikova, naš istrijant Predrag Ljuna, prvi put na Chanson Festu i prvi put probija led.

0: Zanimljivo, pred Radiona, ne znam je li vama pao na pamet innuendo u Freddy Mercury u jednom trenutku, meni jeste, ali svakako zanimljivo.
1: Bravo, Mladići.
0: Jedna art pjesma sa hardcore.
1: A vidimo, dosta zapravo šećat Ljuna nam dohaja Slabina, za vas ki niste možda znali. A sad ćemo zapravo malo ovaj naš šanson proširit pa na neku varijantu kad bi mogli nazvat Alpe, Dunav, Jadran. Tako se nekad zvala emisija kad se ja bil Mići, zato jer autorska ekipa, a i sami izvođači nam što tako dohajaju. Malo z Italije, malo Slovenije, malo s Hrvatske, jedan veli Schengen, kako god. Ne zovu se Schengen, ali kantaju na paštjanskoj, dakle paštjanskom dijalektu. Zuličina hiša je naziv kompozicije za koje će se glazbe tiče zadužen bil Marko Feri, dok je Nenad Zmajla potpisao stihove. Kada smo kod Ferija, isti je i autor aranžmana, a to Feri se ponavlja više puti, pa i molim vas, kako su oni bilingvi, malo Slovenci, malo naši, a malo Talijani, plještite i na satri za jika. Duo Feri and Friends, dame i gospodo, nam kanta Zuličina hiša.
0: I sada naš navijač u publici, kao što čujete.
2: No, we can't.

ste groti zidali, da ne bi kad obrne neki vetar sve to zruši, da ne bi ljučka beseda moju zaguši.

ti uzeli, ko su ti dali, ti još ništo iščeš, ništo ti fali. Danas se jadiš, sutra se spadiš, na sve gledaš grdo,

0: Evo.
1: Bravo.
2: Ja gledam ljudi iz mojega balkona. Na 20. sam, kada ti ljudi su jako mići. E sad, vidim kad smo se već uvježbali u zajedničkim najavama, sad ćemo tako i nastaviti kad nam dobro ogre. Počet ćemo od autorice glazbe. Autorica glazbe za sljedeću kompoziciju je Emanuela Lazarić Ela. Autorica stihove za sljedeću kompoziciju je Emanuela Lazarić. Autor aranžmana za sljedeću kompoziciju je Marko Žele. Ali i Dino Marković i Emanuela Lazarić Ela. E, sad smo se kompletirali i kad smo kompletirali, kad spojite ova imena, onda znate da ste došli do mane najdržeg grada na svete, do Lovrana. Cela kompanija je iz Lovrana, pa onda će vam zapravo predstaviti se pod zadničkim nazivnikom sastav Terra Magica, a kad smo po Lovranci, tu ćemo se držati tradicije. Jedna tradicionalna lovranska tarantella. A tarantella, a s nami je i Ela. Elu sam rekao leko.
3: Tarantella di Ela, grazie Mario.
4: A Ela se napobeživala na čansu.

Neće znat va koji se škurine mi bušujemo i kokolamo dok ladaš.

0: Ma neka govore čo tie.
1: Leti. Štrigo, leti.
0: Paritjana sem.
1: Ajde, da ti jedna pjesma paše kako Bog zapoveda. Da neka reču da sam štriga. I reće, ja prvi. Samo bi tebe rabilu si savaš prvo nego metla. Ali dobro, mislim, moderna štriga, to da naska ipak nekega vraga i troši. A sad ćemo mi malo od jedne štrige do jednega Barba Martina. Čabi reće ili Čabi reće Barba Martin, autor Daniel Načinović potpisuje i glazbu i tekst, dok je aranžman povjerio Davidu Trkulji. Kad sam se rekal, reću samo još i njegovo ime. Čovjek je onako Bart naše domaće čakavske besedi, ki je napisal toliko versi, ki se već uče iva škole, pa ćemo ga teplin aplauzom i pozdraviti. Dame i gospodo, pjesma još jedan put Čabi reć Barba Martin ili Čabi reć Barba Martin, s najmi je Daniel Načinović.
2: To je sigurno posebno emotivno vezan za ovu pozornicu, za ovu publiku. Evo nama našeg Daniela.
3: Može.
2: Mala koncentracija prije nastupa, a vidjet ćemo, ostaje vjeran svom stilu.

0: Bravo Daniel, bravo. Lahko je kantat, ne zna se, ko je lepsi dan, labin ili plomin, kantaj, vaka stve, ne zna se, ki je lepsi grad. Lovran ili kastav, ali neću reći, a mislim, až ne bi doma prišal, bil zdrav, i tako. Škerci na bandu, ljudi dragi. Mi se lagano, ali sigurno približavamo i samom finalu. Pred nama je još svega 24 kompozicije. Pa se prontajte. Na rednem broje 14 je jednača, nosi lepo ime. Ča mi muški ne volimo, kad nam to ženska povede, ne dotiči, to nam se ne pjaža. Ali v ovoj pjesem ću vidjet ča se zapravo skriva sad tega naziva. I sad Zoran Trubić je autor glazbe, a Vlasta Juretić autorica teksta. Aleksandar Valenčić potpisao je aranžman, a ne dotiči kantanan Damaka je na ovoj pozornice, ali puno dalje od tega, donesla neke od najljepših kanconi. Dame i gospodo, toplim aplauzom pozdravite, s nami je Nevia Rigutto.
1: Dakle, bližimo se kraju festivalske večeri, vidite po imenima, iskusnima koji se pojavljuju na kraju Nevia, pa još dvije pjesme.